mang cha mai le ti la ron se tu khati la mangai ani lal nun kenga lo sai vele do na di to na tlai ti la ron sa ang